setter man nå. Au, og mamma blir lekk. Yeah, jeg sier lappa. Og hva finner stappa? Jeg kjenner bare på mamma, but in our way. Oh, I wanna see you in my